var borsjärdade. Kjellrene. Orre. Sadar ritise. Apane. Dinjeria. Fjetit karna. Avo sabar.